那回呀，老师我没弄得没呢，哎，搞多，哦，那是呢，哎，莫呢，你打不给他们呢耶？妈呢呢，哎，打那点了喽，没碰，哦，那是要安达了吧？达里呢，哎，你喽碰，那是被也达了吧？碰，那是阿维那安达里那那。Mani na sipuna o na koya ke kamakina tepu e tangiraki e paia sako sa metena no kawaki paia sa ni ke akabitiana dairi ken taka tene pon pokene metena e pon korora kina awa ne me ronu puna nasina ai ka sipu i meina awa i pon kain de usu me yon christmas awa yo iriana tene ne。这是个好玩的一个玩意。

0: Mauri, Mauri, mä en tiedä, mä oon hakeeko täällä puhuta meihin?
1: Mauri,
0: aie teni meua hakea. Aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, USB ja jei on nuo mai sinne naskuus, kun aanga te nuo kouringa.
1: Kokeri.
0: Inanon de USB o ye yo no wa maisin na skus. Kona nga te nuwa kwa taya.
1: Kokeri ke no
0: to wana. Nawata rawata to wana yo ga nga ite. Nga no ko ki o to ro ina ron ta karin din de USB. Te section ra a kona kawaria ke kun kari ke yai kama ta ta.
1: Kwaeri.
0: Ese yes office ke ngai kana ko mangate keroi
1: ha ki kapara de me wa kya kana ne auri mangke de me wa kya
0: ne auri me auri
1: aya ko ta ti keroi ya morom ka bus porai kai to wa ra ki pai ha yo es tu ne ne na kai na sin kai ton ne bai de ga wa de ne ra pora ana ngara ba na ge ke bus